0: реклама хокугунда.
1: Яратан тамашачым, мин Айдар Галимов. Сизне 12 сентябрь күнү өтөчөк Булгар радиосу фест концертына чакырам. Рахатланып, өзүбүздүн матур жырларыбызды биргелеп жырлайк эле. Килегиз, шат болочак. Татнефть аренада. Еще раз.
0: Ящик левый, Alta Plus.

0: Ялгыш.
1: Икенче жерге күчөбүз.
2: Яратам, сине сүйөм, сиңа болгон хислеримди жүрөк түрлөрүндө жүртөм.
0: Язмышыммы бу, ялгышыммы бу? Илдус Садыков репертуарынан.
1: Һәм бу дөрес жооп, Самат.